Kanti ke amaphoyisa esifundazweni salapha kwaZulu Natal athi ke umbiko othi kunesidakamizwa esesichuseni noma ke statue selembe isilo sizimasilo ushaka kasenza ngakhona kwadukuza athi ke awanaso ke noma wanawo noma wanalo ulwazi olutheni ngawo kodwa akazokwenza isiqiniseko sokuthi aliphenye lo ludaba uma ke ukuthi idakamizwa yasithola ayobeke senza ko okufanele ke amaphoyisa akwenze. Indaba lezo beyifingqiwe zokugamanqa kwehora lesine hlanganeke na kanjani makubumbani hora lesihlanu sobuya nalezi nezinye izobe seyigcwele.